0: ngare chijo. Kare chore.
1: Pyeche gyuryong ma sa sang yigire simbo chomi ndugwe.
0: Shamo lube. Ma shamo sengme.
1: Chen sao ma shi. Yuk shok tong ma shi.
0: Yine rang mo dang ma zhwe. Onde chen simbo shi du.
1: Ya, tse so da.
0: Rang so da. Tsen mo da kudu jian ba.
1: Tim nan ne jian bi.
0: Yang sui xia.
1: Mu ne zhebe ngai ding zuma shui la, xin min du sao ma shi.
0: Xin min du zhi sui. Su su chong shi du da.
1: Yang a. Xin bu shi du.
0: Xin min du si ni rang zhi bu, ni le me da.
1: Jing zi. Ngai jing zi xie ga qi.
0: Gocha yu da. Nga ya nebir da.
1: Ya nga le tang do ka. Suin ba.
0: Su zhe, gyo zhin gen yin rwe.
1: Chi yue,